Täällä Mari Boine, Krehta Birhisti Mari, Lämmu Samigel Nomma. Ja mulla melde hälle stämmen ja den radio namalla Olema Radio, ordentlig radio.